0: Die Nachrichten auf Latein von Bremen 2 und MDR Kultur. Es ist 0 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salveribus jubio ad nuntius latinos unda radiofonica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos certiores faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Factio laboris Britanniarum regni clade gravi in electionibus municipialibus affecta est. Londini. In electionibus municipialibus Britannicis socialistae democratici centurias sedium apud concilia municipialia amiserunt, cum populistae dextrae factiones, quae appellatur renovetur regnum Britanniarum, victores vere vicerunt has electionis, plus quam mille sedibus acceptis. In Cambria regione, quae e multis deceniis a factione labores regivatur, haec factio tantum modut certium locum obtinuit. Quia et factio renovetur regnum Britanniarum, et plaid Camri factio independentiae, quae esse mentes sociales et nationales videtur, plus suffragiorum adeptae sunt. Etiam in Caledonia, ubi factio nationalis Caledoniae independentiam appetens, primum locum adepta est. Nulla causa gaudii socialistis democraticis fuit. In captum pecuniae exonerationes in consilio federali affligitur. Berolini. Collegium summi magistratus in animo habibat ut dormibus effectoriis facultas daretur pecuniam exonerationes exsolvendi stipulatoribus pacti suis, quae sine vectigalibus usquat mille erunum efficere posset. Cui in capto licentia permissa non est? Consilium federale Germaniae tractationes lineamentis huius leges iam iussis adieta federali praeta expectationem non assensit. Vituperationes civitatum consistebant precipue in impensis pecuniae et in dispositione. Factiones adversae et consociationes oeconomiae vituperabant leges in captum non apte preparatum et quod artem sordidum fuisse. Turma Werder Bremae summavi in prima Liga Federali manet. Bremae. Turmae Werder Bremae etiam proximo tempore certaminum in prima Liga Federali pedilusoria ludere licebit. Felici conjunctione propriae virtutes atque eventum certaminum aemularum turmarum pedilusores bremensis iam paenultimo die certaminum salutem ligae servaverunt. Clemens Fritz, Praefectus Rerum Atleticarum Verderi, tamen confessus est. Hoc tempore certaminum contenti esse non debemus. Annum ligae federalus multarum curarum plenum, conatu cum Horstio Steffen ex ercitatura afflictu, atque incerta salute per Danielem tiun facta bremensis pervasirunt. Bulgaria certamen cantionum Eurovisionis vincit. Vindo bonae. Europa bangarangam cupit. Mirum in modum Bulgaria carmine iustem tituli scilicet bangarangae a cantatrice dara in certamine cantionum Eurovisionis vindobonae cantato magno consensu victoriam tulit atque Israelem superavit. Germaniae autem eventus huius certamines musici quod totu orbitararum maxime observatur tristes fuit. Nam Sarah Engels, cantatrix Germanica, tantum antepenultimum locum obtinuit. Bulgariae illi nationi europaeae orientali post triennale intervallum hoc ipso anno ad certamen cantionum Eurovisionis reversae haec prima victoria helios certamines est. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nunti latini ad scripti in pagina bremen2.de in veniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Latein-Nachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.
0: die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.